ku nonton mah teh mah hitut atuh. Yo mae semangat mae kompak ku abi di komandoan nya. Pak pami peran abi ngepel eureun cen ngepel teraskeun satuju. Ah cobian heula Allah. Yo. Geus tong panjang teuing. Karunya mah ocah bisi eungapeun. Muhammad.